Radio Rubin. Твои най-любши хити. Детски стари, като задна колина. Устварен за полетие. Радио Рубин. Радио Рубин.